dicho salgo ya verchei palai palai palai bedile para mi che no sero si ma ye di cabre gun di mesa ye mangel tu batashale mangel tu